ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce pitole peccata mundi, beati qui a cenum advocati sunt.
1: Dominus fictus, rendris subtectum me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.